0: ene efutu onyom ne die ma wano pe yesie wo bo se die awrade ka kire wo ne se Emmanuel se one one wo ho ti mensuro no kura me se wo se sana awrade aka
1: me se die openi hu anya wanya
0: san se ye di fre ne efi bam enkura yensem Obi sorry anopa ebo mpa ye papa mi ko ehwe mu so bo me ho ban bo me busia ho ban
1: chimi bepa mu no
0: abibia nanso woti si abontin wa ne boto ebo no
1: ani biru nyina yo biru ku e
0: oko se radi nkura wo mu a
1: saso fansi ya wasan
0: fa hono ne obe ye ya se fo no de
1: ku no break ku
0: de radi ani kumo ho no
1: na wonim
0: enne ya na
1: si mi ne
0: Odi ho atwrantwi. Enti na mpanifo bu wo mo bese. Baby a, osusu nya sefo urade obo ne mampesie no. Ehono obo nzamzo. Tutu ko bi. Ah. Etuha. Na yenzo eje obese ye ni na wonti. Ye di ni kabu. Won wo nya ye. What ya se? Yawa. Ye mpesi ye benu ye ho sa. Sanse sene urade akiche no. Wakanse mpegu ya brabo mu Eni ya sitre mu Opesi ye diye Opesi ye boku ye ni mu Dunia mwoni na o

0: ye kwa kuyino ye kwa kukusino ye kukuyine na ako akwa kuyine yino ye jina mochi na ye train say be yifu amayen na accident victims ye duwa moba na ye juwa motugu ye tse ye ye saatu ye truck unyana ye duwa mochese awe bradi nyankopo Jesus ye muna sewe nipa yen kwanda isa Tinchida ho ehunya
1: Messi di openi
0: sen kabait mi pa nka no ase di ehun chichesa Atisa se udi unu ya hun konkonsa se utwa unu ya nanti
2: ni wranu timi bapa
0: se uye ye niema bia em fa bibi pa bia em fa mrewo ni mum adi o haw ni amanye ne beba no mini wa enka me kwa saa niye mani nina so. Wa mwa adiyano. Wazo mpesi meka zae tino. Wazo sibiyo. Uye uradi yako. Nanso Stella. Yene yene ye.
3: Nanu kurampa wano 6.8. Nanu kurampa diye. Wama jagumo.
0: Nyame tiase. No tiase mae. Nyame bemi ye honu nina. Tiye fa saa kwa hii. Nye tiase ya. Nye honu se. Nyame do. Ene son. Nunti ene ma abrina brini na niema titi se yeno ye ya ne sa kwa urade ni mu a no no susu hina se fo urade basa kwa ye mu a we yi sa ha uno we yi sa adwindwire no sa mane ye no ene sa nkasa ye no efie so ya mi yodo Nyame yodo.

0: dokura ane nana oda ne die nana doye nana doye sronko
1: nana nana ma
0: ye wish eye yawa
1: nana kache kupida
0: aye

0: OKFM 101.7.
1: Ejababoni dia dua ma wubi eti ya menu afa hin na mehwe fufu ti ase dadada minya wofo yi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na so oben wadi fufu adi adi mprene ne mprensa da ko baye de ni ehwe fufu a akwade wonwane
2: adura mo adwuma se me ni fie adwuma de dimini fufu ka kra ba o medie no ene otu me twa mada pasa he aso wo kan na matini nyira
1: ah what ya ti na make am meboa
2: e bom de odi come na se se ade obira to otu fufu ai won wadwo mo pam na wo ma siu na wutimu aba na wo sa daade na wo tim fra kwade ne nyina twa make say ya need food sa da roma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufu ne man kan fufu a why ne powder wo de gwa da kam kama ya fra no need fufu fra
1: eh eni anu bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
2: se se bia
1: ma me hwe oh eh bia need fufu fra e ye kama say body fufu ne man kan fufu papa bi na wo ka say twan e posim na ede na me se wo ka so enti o se manu be no wa wie wo chie wo kwa papa bi agu
2: but chese dia ma mani kura agisa ni fufu fra ho ma ma koto bi kura bai ne se se dia gana fo ti pom fufu no enu an wo ye nu enti se wo hwa fufu ye won pam wo dom ni wenu a wo hususuna bia wo wo su dia body ne manken fufu papa bi
1: eje ni eni afi na fufu na fi na wo be di pa ne se do be di ni se ne wo fa mojaduro an opewi ani anajua wo koda
2: ni fufu fra e wo fi a eni jian ko a
0: fda aji eje di en krato yi atum
3: okay fm 101.7
4: Okay, FM. This is not magic. It's DJ Fletch. This is not magic. The man with another power.